mino kwa gala bokaone ka la botlhano bosebe ka moshate bo kwagala le go feta ka moshupologo to ya mampila le taogadi ya ga mashego mo go thobele FM moshate wa tsebo le boithabišo.

0: e supile metsotso go etjola go iri ya botlhano le ke la tlhokela tsela ntshabela motho o sebela ko wa gabo ke la lesome tlhano la June ngwaga kwa ke dipetele masomepedi tshela ke ba leboga ba ba tsogile le nna e sale ka diphokana le mogwa wa maredi le kevita o gadi ya ga mashego ke mo leboga Sithembiso Morama Maebela ka ditaba tsa mathomo tsa letšatši le a tlhokela tsela la mesong e bjalo ka metlheng le tsweleditše ke ba tsweletše motsweletše metšhini Thandiphošwa ka motsweletše mogolo Rachel Tsiri mola motsweletše Phetiši wa lenaneo le e leng mapitsi wa ga botlhoko nna ke mogadi Moremi ke kgadi ya ditšhone ke ba gananwa ke na le Matumisi Kuba
1: motheeletše le nna ke ya go lotšhamisong e go nnane go latlhokola tselantshebele motho o sebela koabo ditaba re di swere gomme magareng ga tsona le ka letela tše Moporesidente Cyril Ramaphosa o dirile kgopelo ya tshoganetso go thibela mošomo wa komiti ya go sekaseka ge ba o swanetse go tlošwa maemong a gagwe ka go le lengwe SACP ka Limpopo e rumile ka conference ya yona ya go kgetha boetapele bjo boswa mokgatlho wa bašomi wa PSA o šišinya gore bašomi ba šomele gae go lekala la mmušo la Aforika Borwa gomme tlhogopoledišano ya rena mesong e re re PSA e šinya gore bašomi lekaleng la mmušo ba šomele gae maikutlo a lena ke afe ka yona taba ye go dikwa ka moka ka botlalo e bang le rena go tloga ga bjalo go ba go fitlha ka yona iri ela ya boselela a re lotšheng

yes nyane metso tsogo etjola go iriela ya botlhano pegong ya rena ya mathomo re thoma ka gore go se be gona ga baetapele ba SACP ba malao ba conferenceng ya go kgetha boetapele bjo boswa go laetša go tlhoka go gola dipolotiking seo ke go ya ka mongwaledi wa SACP ka Limpopo ya sa tswa go kgethwa Tshwene Malebana. Bao ba sego gona ba akaretša modulasetulo gape e le tonakgolo ya Limpopo Dr. Popi Ramathuba le baetapele ba bangwe ba peleng ba Limpopo bao ba tšerego sephetho sa go se tsena le conference ya bosenyane ya go kgetha boetapele bja province kuangkuangkua kgauswi le Tzaneen mafelelong a beke ka Sontaga. Malebana o boletše le boraditaba ge conference e ruma pego ye re e tlhametše ke batse ba maboa.

Ke Big Zulu ana le KO Liz Siyantuli mo go tsenyo ne re tla ba re na le yena Big Zulu ka kwa Zia Khan o tsana le monyetla wa gore wena o reke tikiti ya gago ya ke na go a mafelelo jwa le ro go eletsa ka yona taba ye na wa ya San City na ke tsapa gore mthile jotho bela FM ke ngwe le gore re lebeletse ge marigeng a re le mogona a die my love ke le bitjola kosha se pa re go iri yela ya botshelela re go gore na sembiso my will la rutswa re tsheng ena go nye dintlagolo tsa ditaba

0: ditabeng tsa gagwe.
1: Hey, ke bua ya sepedi tang le tompa, tompa.
0: Linyaga, re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag, JobenFM66. Ditlalemiso, mogweraga wa noši wa o feleletšago mesong a swere magang.
2: A gona nnete ya go feta yo bošaretlha kana gape.
0: Go tloga go di sa fiša, go ya go mmino wa go oketša lethabo. Go tloga go morabaraba go ya go dijo tšaaka tša mesong. Sepetšana leeto le la ditlalemiso le lethabo le joe mathato ga mmogo le Iga kgoši SS.
3: Naripsinne makadian.
0: Mošupologo go fitlha la botlhano ile botshelela go fitlhela ka ira bosenyane mo mesong. Thobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo. Mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba thwalago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsileng ka kgwedi ya baswa. Thobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.

ke na loe kele ya na re tando ga bala metse tsore ke masema mararo fela go tswa go yona eriela ya se ya lesome e ke di busetsa mara ka mogoko kwa mbose ka gona ke na kwa ntlhagolo ja ditaba magagesho a re nrokwa.

se fetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. Go mananeo ka moka a Thobela FM. Re pala le go swaloka moso kgwedi ya baswa Thobela FM.

0: hacer esa.
1: Ke a leboga tiragalo go wa bathetsi ba thobela FM Madume letelantse ka sepagare go tswao iri ya boraro dipapadi tsa sebane sa lefase naga ya Ivory Coast ba shumile ga botse Amat Diallo o ntshitse no ya phenyo kgatlhano le Ecuador gomme ba fentse papadi eo ka nno e te go lefela. Gerda Stein ke mamabelo wa Aforika Borwa o tlhatlhamotse rekoto ye a e tlhomileng ka ngwaga 2020 ndege a thopa lebelo la comrades George Kusne le ena a roka semphalo o tlhatlhamolotse ya banna yo o feditseng mengwaga ye lesomeseswai go thopa sefoka sa comrades marathon ka motlhakoreng la banna go kwa ditaba tse ka sepagare go tswa iri ya boraro
2: fadi ka kgone majipa tobel fm mošhata wa tsebone boithab

0: go tseo di amana go letse dikgetho Commission ya dikgetho IEC ka boripana e re kgatho ya tema ya baswa dikgethong tsa pušoselegae tseo di yang go swaragweding ya dibatsela e ya go dira phapano demokerasing ya naga. Se se boletswe ke molao dipharephare wa IEC Moagisi Sibanda go be a bolela pulong ya parlamente ya baswa yeo be go e swere ke Gauteng. Sibanda o reng go se kgathe tema ga baswa dikgethong go ya go tlhola gore mantšu a bona a seke a theeletswa goba go kwagala ga go e tla go merero ya naga. Northwest Provincial Initiation Coordinating Committee e fetišitše dikoma tša banna tše masomesenyanepedi le tša basadi tše masomepedisenyane go ralala le province go lebeletšwe setlha sa dikoma sa marega sa ngwaga wo. Komiti yeo e re se ke morago ga dikgopelo tšeo di tseleletšego le go netefatšwa ga ditshepidišo go le bjalo. Kgoro ya pušotirišano e ipiletša go badudi go ralala le province go bega dikoma tšeo di sego molaong tšeo di ya go sepetšwa setlheng sa bjale sa dikoma. Tabakgolo e reng EFF e latofaletše President Cyril Ramaphosa ka go leka go efoga go tšea maikarabelo a bogodi bja diketekete tša didolara tša United States ka polaseng ya gagwe ya phalaphala ka go dira kgopelo ya tšhoganetšo kgorong ya tsheko go thibela mošomo wa komiti ya palamente yeo ešetšanego le go nyakiša ditatofatšo tša kgatlhanong le peresidente le go tlhatlhegeba o swanetše go tlošwa maemong a gagwe goba aa. Ke mafelelo a ditaba re kopana gape go tša iri ya bošupa go thobela FM ke a leboga.
1: Ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšee letlhakore go thobela FM ka Mashilo Mdluli.